Dame i gospodo, ofucana kolekcija za strašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.